Tamara Touch. E aí? Fale bazinho aqui, Mbacuá. Zingola. Batindo uma rua, Zé Cajimbo. Camundo, de Cajim, Paranipe, Chimanhissio. Quero você ir para esse Rádio Moçambique. Chimanhissi, Chicuti, a companhia de Rádio Moçambique. Além com a Gomes, que se a Wando Supim, Wadin, como na Massingo, da Quimbanimbo. Anyamata, Quimbanimbo. Uti aí, augurila para o Aesi, Pataula. Wakwa hapo chila wandu wa kusakam kurilembesia ni kumenyenesia mumpikizano wa nyimbo wa kutenda ngoma zetu. Uli mpikizano wa kusakabasi nkuunga wa kampani ya Radio Moçambique chila chaka. Mwachezula wa unjigwe mpikizano samula kimpera gawelewo. Mwachejuzula ni numba chino chaka chino. Wa kampani ya Radio Moçambique. Ganari kuzika yai. Ni akwatenda karibu anyamata kuimba nyimbo. Jize kuri lembesia. Ni menyanizie. Mumpikizano wereu. Ulimpikizano. Wakuzari lembesia ga. Anyamata kuimba nyimbo. Lokutio chelandando. Sia kule kangana le kangana. Na ambu wako nukumangu etu. Kuprovinsia janiasa. Wakumauwa. Wakusanga. Wakucheli pepe. Kukwamba, kuchenkanyila, kumandimba, kungauma, kumawago, mwangasa agula, anewa kuimba nyimbo. Ni nkuli bechela kuti, nyimbo ziangu imba une, mitenga jangu chosia une, wandu jikuwa akonda. Njiza kuiza kulilembesia. Njiza kuiza kulilembesia. Ni menyanizie. Wandu akusa wina gambote. Zie jinji kwa basi. Ni tukumbenda. Achalongwa chingitu. Anyamata kuimba nyimbo. Aparapatauni. Mpaka kuose kuose kwa nkusimani kwako. Na ambuawe jwa kunya asape kuno. Ligongo mpikizano. Wanyamata kuimba nyimbo. Wako nukumangu etu. Kuprovinsi ya janiasa. Njise. Kujisa kulilembesi ya. Kutiyai. Unengusaka. Kumenyanisi ya. Mpikizano wereu. Nyimbo ziangu ete une. Chizimenyane mumpikizano wereum wa kutenda ngoma zetu ninjize kwiza kulilembesia mwangalika ichira.

0: sengwe seemo sa kanang sa le sendo ya o kotlogo
1: ane njela go teng ko saka go esita rone ye bantho batho bandi ke ene nao
0: eleko ya banyabeleo
1: anifa
0: ona e mang ye kotomane sejuao juanka lwala sone ya kokola senene anta mosi ya kwete mierginandi beng kolekangana ne juetu
1: nambo anifa ani tulangata kuti nesie kwa rondelela bantho batho bandi ke ene nao
0: nenga ne majwa ona be nambo na ikoboshele ya kutenda banga nyao kuti mwanisi juwa ukule jeshi nene sano na ikuposhele iyo ya kutena nyashi bitinyo
1: haa ni yae
0: sano mwanisi juwa upa kwete miezi zana umu akumpa ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga
1: ya kulia nine msaadi siri
0: elu atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mpila ganyiru gozi nine tu kwete pa musipano
1: basi yele ni ayu kutindana
0: Gawa bazi, soni na bike na bizinyo, ashitege kuti kwava kwe kuti yako kukuya katema kakula mwana shejo. Akumpa pane kabili, katatu, na mbonga ne kazi ya konga.
1: Ok, ashebi wangu, bara adilele yu, na mbone, kanimbela gaizi ene, na mbona ya namati, bara tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jetupa motipano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yetu.
0: Mkuyona, kutipudi yungula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingula chifuzi nyo hapa, sanu imazile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria namba la ja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Ni tayari ukikuja uleje.
3: Halima! Ule mshabana ndinguro rango jangu.
2: Ana! Tugongo shinya yura ni akudila nyo.
3: Alima, pana ndai jina ya kudilaga leo nyonyo.
2: Hey, na mtu ile ya kutini ja kweterana.
3: Ngaga, ajonjile nove.
2: Ana, ile kudila katema ni ndawi. Kanu ya ulwele, una shina ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Munu laju, na jingo beja kuralala.
3: Amialele
2: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ivrori wa bari Kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima Unajuanga dindaja kutenda eleyo
2: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Ni hurashi kwa kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: Namba unengu etema rengo geji njiga natenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
2: Ata muridimbani ugwe, kumbulo wakunganda nao. Kwa luri agi ya mkutendayo, kwa resheli laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila pana luri geshino nyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
2: Rano mpwesele bari mwana gwenu uju ni munoreshi nonyelo nishikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishena mkumba tile.
2: Kulola ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuwe jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
4: Kulosi ya kutaka ni sino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
5: aloi chikungwa chageni. Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila uziko. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie uweni sienu shila uziko. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Wakutimpika nishirie gia masenguga, nyeshe uopetu wetu wa masenguga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pa fwani palaini ja kwa aji 87 89 97 12 7.
6: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
5: Alô, chikungwa chageni. Mkui manjide yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uopetu wetu wa masengo, pakutinji mbele masengo geno gageni nintengo wakushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pafuani jakwaji, 87 89 97 12 7.

alamis jambone ngashinje toshbe wandi kutupika nila kachika tama kubalishala ngani siyetu basha usia kuendelesia lere jino alamis pa masugawidi mwezu wa julai nchaka cha 2026 zipika ngani siya kulungwa kulungwa zetu jikele uche walele jino presidente wanchilambo mno Daniel Chapo aujawije kuweshita ya kuti provinsi ya Jacob Delgado chiti nkukwela chitu kukwa mwagano antamuzi kwa iza uzio ili nkoneka sile ndando uzio soni kukabu Delgado peko na mbon distritu ya shuri achivadi ni anyamata wakubunda pami ya zwidi wadi wakulagazika nope tatende upande pa projeti mpaka nchaka cha 2029 ya kupata majiganyo gama zengo yozweyo nzikati mwa projetu jadina rapariga alcanza igualdade nyelambo ya kuza tuza alipelepa ya kuti wanduji kumi mbambo nsano awile ni wane panamba la jijojo tukwamba dikumi kuiza nsano awulele pa gumba na uti nzikati chilambo cha Nigeria ito chenasyo ngani siya mwamuno mprovinsi ya jenyasa yozweyo kundinga siya Margarita Nchomp ni Adolf Sadik kwa mbuta malwe kondia kupika nila kwa mbwane. Ngani siyo spesiane mwazwelele. Pemba. Ngani jakutoshla mprovinsi ya Jacob Delgado jidinkuzala ya kuti. Presidente wanchilambo mno Daniel Chapo aujawiji kuweshita mprovinsi ya Jacob Delgado ya kuti provinsi ya John chitu kuko chidi kukwela mwagano antamuzi pana iza usio ya kulekanga kangana. Gemalewega Daniel Chapo wadiji nkuweishita dizo pa kutenda izabu ya watite kwenda ulendua wa masengo wadiji nkutenda mprovinsi ya Jacob Delgado. Daniel Chapo na asasile ya kutie mprovinsi ya Jacob Delgado wakunguruishi ni wandu wa madistritu Gamonte Pwesh Meluko ni patao ni Japemba. Kwa wako mboleche sile ndandozio kunguluka ni wandu ni kuwa pika nila iza usio hidi nkwa asmana munda mwawom. Daniel Chapo ni wazadi ile wanduo ya kuti boma jidi beshele kupangania masengo ga kuinjizia bata nintendele na zadishizia ya kuti Jumatatu jila utandite upande wawidi wa ukungulushi wa kuzashidila kamulania wandu chilambo cha Mosambiki ni kuzosu kwa soni kuinjisi ya ngala usio malamuzi kakari nkutumi kwa nchilamba monom. Na sasa ya kuti, panema sengu kuzosu kwa kutende kwa pakurashidi la kuti isa usio ya idi nkoneka mprovinsi ya Jacob Delgado imale, ni wasahadi chizizo ni ya kuti adi nkushishi dimba kupangania masengu nukuzosambia pakudingania ishindu yosu peyene. Eya yona zikwe nzikati mwama jangalo gati ndekwa nchilambu chosupe pa ujo pachizagula. Daniel Chapo na sasile ni kwa sadi chizia wando wa mprovinsi ya Jacob Delgado ya kuti kwa wamu kulania achina mpitiku wadi nkutenda ngundo silenda ndosio gedi masengu gedi pansila wananda amono nchilambu cha Mosambiki sidiwa mwede kuti ngundo ujo kwa lakweko idi nkujigadila isa usio ni kushiri ya panyo mashitukuko chanchilambo cha Mosambiki. Gemalwe Gosbega, Daniel Chapo, wadiju nkuweshita na shintola ngani pa kutenda izabu ya utite kuenda ulenduwao wa mazengu provinsi ya Jacob Delgado pa kumadizi ya ulenduwao mwana kwemo diso. Jine ngani jakutoshila mprovinsi ya Jacob Delgado ni jakuzala ya kuti ndistritu ya shure anyamata na shiwadi wakulaga wakubunda pamii ya ziwidi, tapate manyi jiganyo gakudi jiganisia masengo gauteknika zikati mwa projetu jadina rapariga alcanza igualdade jatavi jenkutendila masengo mpaka nchaka cha 2029. Jidi projetu jimpepe jakwe jatandite ngashezo jadi nkutendila masengo weshwa nchanga shamboma chadina Plain International pampepe ni wanji widi yine. Adi nkupata jena fasiji. Ashwadi na nyamata wa mezi ncheche ndistritu jashuri. Adi nkutumishila mbia. Sia kubunda pa 255 milioni siya meti cash. Sia tose wabuwa majanchilambo
chanorowega. Bakulungwa wajile projetu uji Rosemen Abila, bakuweshi tala shinto langani. Aza asile ya kuti kutanda mwashi rompoka tampani juno, apatile jil nafasi ji ya kuti jigania uteknika, anyamata wakwanila mashilan sano, bambo makumenu sana di mokuza anyamata sana bambo, wajinji wakwe adi ashwadi, mwikugamu mwana ashwadi na anyamata, wakulaga, wakwete ilema, wani watisile mangu wawo sitikongo diangondo, ni asasile ya kuti pansila wandanda, ya projeti ya akupeleka nafasi kwa ashwadi. Wandu wamikutula ya kuleka nkangana, wadi nchilambu uchesa South Africa, wadi njisa usio yokuwa topolania ni wandu wa nchilambu uchesa South Africa, wadi nji wakwe atidile mwobu ziganka muzi gaboma ya nchilambu cha Mosambiki nchilambu uchesa South Africa. Na asasile pelepa ya kuti, gadi nkupanga ni kwa Masengo, kakurashidra kwa jigala wele a Mosambiki wa pa kwa ujashiria amunu nchilambu cha Mosambiki. Gemalwega, wadi nkuwesta dizo, presidente wa nchilambu muno Daniel Sharpe, ni wazadishi isi ya kuti, ya isa usioi, ya kwa topola ni ya wanduwa nchilambu ya kuleka nkangana, nchilambu cha South Africa, mwagano idi nkupusia. Pele, poma na zaata ya kuti nchilambu muno, jidi nusukudi, pa kwa jigala a Mosambiki kwa ujashiria kumangwa ukuno. Nganese, nkwenja usipika uti osila kuno kuradio Mosambiki ntao njeshinga ushe walamizi, sianyilambo ija kuza. Abuja, wanduwa kwa nila dikumi mbambo nzano, awile, ni wanezo ni dikumi mbambo nzano, awilele kwa tepeka tepeka, pamuzi umpepi wakwe, wawudizikati nchilambo cha Nigeria, kwa ujo pwandu wajigale uti kwa gombla wanganya wo. Pantenga wachiwanje cha umoja pa dunia sima onu udinkuzala ya kuti. We wandu uom wanakuwa somaga wane uom akuwa ganishria ya kuti adi wadinkupangania Masengo. Gakulanga ngombe ni wapite kutenda mawoje pamuzi umpebe wakwe wadina sayi ndistritu ja Mbaji. Boma jaku Benwi jidin kutenda upande. Mwikuga mwa mizi jine mwakuti silenda ndozio kwangadi ndamo pana umenyani pakati bachi na madima ni wandu wadi nkulanga ngombe yuzubeyo kumenyani la ukweti ni ishindu ine yakwe. Na kutisoni pana ukashikwanje wakua zwamba wandu pa ujumanja ni kuwenda Gambia pakuti akombolishe kwa ujasia. Sano jino kwende kungani siya kubwatika sasidi siya mamuno umprovincia jeniasa. Ibatala itatu, itande kuzeweza na miyake jino, ndistritu jamauwa. Ya ibatala inyuwa niye, adi unkutawa mizi jadina mulolowa na marika ni kumauwa pasede, nyibatala mo nombea adi unkubika yumba ya kuluadila ulwele wakunkudi. Nganich ajimanyizi ye, wakulungwa waya kutawatawa ni majumba kumauwa Felizardo Biriati, wazazile ya kuti ya ibatala ayo, tatu mishile wandu wakupunda pa miye di kumbambo miye jumo, wadi nkutama jele misiji ni misijine ya wandikene. Wala kwewo na zazile ya kuti ye, pelepa akuembeshia kuti pa masuga kuikaga akumbalishe kumadizi ya kutawa yele ibatala ayo. Jine ngani jatujigale ni jakuzala ya kuti. Wandu, wabuchele mbia siya Fidel ndistritu jangauma, adi nkupangania numbina uwanganyawo Masengo gama adiketi gagadi gakwa suma sigasiga achila madima ndando siya ndistritu jangauma. Nisile mbiazi, idi nkujigale ya kuti Masengo gakwa suma sigasiga achila madima sile ndando siyo gakwenda chenenem. Mpaka sampani jino ndistritu jangauma, akumboleshe kusuma matolanda gakupunda pa mashila nzana gata tu ga yakudia yakuleka nkangana, nope nope asumile imanga ni mbwanda ya jigadile silenda ndozio wandu kupata shipanje chakupunda pa 18 million ya metikaish. Wakulungwa uobusi waudimi
nishitu kukondistri tujanga uma Salomao ali asasile ya kuti pakuti achina madimao akagamba kutumizia Yosefe yene ya patile ni akaja kutumizia mwangalo ndesia ya kudia nchilambo cha Malawi peleba wavizile malo mwakubaga kupita wandu wa jinji pakuja ku Malawi wavizile alonda nopenope akwamba kumasangulu ni mpaka kulokalidade ya kushisi mbidi nukushe shamba yawirile alonda pakuti ya kuriayo akaja kusumitia kumalawi. Malakwe wanaza asile ya kutisoni pa wina upande gadi nkupanga ni kwa masengo na ashena madima pampepe na ashiba mwenye pa kwa gomba lisiria wandu ya kuti azunjije ashiba pakuti sala jika pata silenda andosyo. Ndisireto janga uma tesile pulani ya kusumitia matolada miya sudi ya kudia ya kulekankangana nzikati mwa masengu gama adiketi gagadi nzikati. Ngani ya kumalizi ya nja kutala ya kuti. Ashakulungwa wa asembala ya provincia di zodi amatize mwa kupika ngana ya kupika mitengu jenyuwani. Nzikati mwa motoka siya matola ni maboti. Je mitengu jenyuwani ji apa njidile. Yuzupe yo sitgongu ya kuti mauta gakuendela gaya kwezile, Yosefe yositgongo diangondo yejidi nkumenyeka nyilambo ya Israel Irau nindando sine kwa kusumilaga mautago. Presidente wa Asembleya Provincial Fatima Jasu pakuweshita kumbezi nganya japa ambadi ya achakulungwao. Asasile ya kuti jemi tengu janyu waniji akumbole shie kubika kwa ujo, pamasengo gapanganizi, gakwa pika nila wandu, kungani jala kweje. Fatima Jasu, na asasile ya kuti, yukuzozu kwa kudija masengo, gakupita nchilole shizia. Nimpanji wandu wakutendela, wakudin kutenda masengo matola, tako mbalisije kutumishila mitengu jakwe jala kweje. Pawine upande agafina la pajile nganyaji Judite Masenje, asasile ya kuti, mitengu jenyu waniji awizile pa kulola mizeo ejitite ni mpaka adibechele ya kuti watatende je ngatumishila je mitengoji tako mtije kwa kahudisia. Filipa nipatuwe je kupela ngani zietu pashao zia kuendelezia yetu ajigele alami zijeno kantuleka angane kwetu kumbuziane ngani zia kulungwa kulungwa setu adiji mkutambasia. Tumanyizia nile pelepa ya kuti, presidente wa nchilambo mno, Daniel Sharp, lizopa kumadizia ulenda wa mazingo provincia ya Cabo Delgado, asasile ya kuti, jele provincia ji, chitukuko chidinku kwela, antamuzi pana iza uzio ya kuleka nkangana ya idinkoneka. Zano ndistritu jashure mprovincia ya Cabo Delgado pejo, anyamata na ashwadi wa

0: kubunda pamenya zviwiti tapate nafasi ya kuboshela ya matengo pa ujofa kumadizia majiganyo ga uteknika mpaka nchaka cha 2029. Ungane siya kupatika tuwadi nchilambo cha Nigeria ni ya kuti umenya ni zikati mwa wandu wakulanga inyama ni asina madima ijigadile uwa wandu wakwana dikumimba mbozano ni wane dikumizoni kuizanzano au lele paujo pakuwa zoma uti nitu asina atyo ungane siya kupatika za mwono provinsi ya janiasi yosumena ni nganchizia margarita nchom ni Adolf Sadik ajamutia marwe Bondi ya kupika na kwamba ne kwenye ospe ikuwe.
1: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: vankwangu vankwangu njimo xembo xa kana ndzali lexi ndzi ya wu koto
1: a ni njela ku tinku xaka ku vexi ta rona hi vanhu va dyvandikene nawo
0: ni yeleku ya vanyaveleu
1: a ni fa
0: vana hi manyi ya ku timana xidywawu dywanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kina ndzi vengu likangana ni dywetu
1: nambu ya ni fa a ni tulanga ta ku tine xiya ku a rondzela vanhu va dyvandikene nawo
0: nenga ni madywauna mi nambu na yi khumoxele ya ku tenda va nga nyawu ku ti mani xidywawu ku lejiya xinene swano na yi khumoxele yo ri ya ku tina nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mani xidywawu va ku ete miyeri zana umu a kumpa ya ku ri ya mitundu jine nambu nga kunekasi ya konga
1: ya ku ri ya yini nswadi xiri
0: yelo a ta ndi te kumpa mavondza i xindu ya magulu ya le swomba mandhandha i xindu yini mpelaganyi hi swigozi ni yini ya tikwete va muswivano
1: basi yele ni ya yi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na vizinyu a xitege ya ku ti kwa va kwe ku ri yaku ku kuya ka tima ka kula mwana xijo a kumpa vani kavili katatu nambo nga ni kari ya konga
1: okay a xeviwangu va radi leleyo nambo ne va ni mpelaganyi zi yene nambo na yena mati va swi tutende yeleyo
0: yelo vankwangu a swi tikwete ngunda ni xitundu ma yivali xindu ya mtundu weleyo yine yanga ni tukolayo tukachenga ni nasi jetu pamutri pano
1: kuganizi ya kwambona nyumba jangu chitutende ya kuti mwana kwetu joejwa kulashi nene joejwa lunguna joejwa kudimbangana pela kanywa chipiziyo yetu
0: nkuiona kuti kudingula kwana wini
1: baba ya kwa dingula chipiziyo apa zvano imba zvile
2: pakuti mwana kwenu akulejwa kudimbangana pakutandilaga miyeri ndirana umo kuleya kunjongarya mumpeya kudya magulu mpaka kavidi padiriku njonjo sheria nambala ja kumpa ya kudya katema kajukula
3: ja kweterana
4: ndaba ajonjile nnobe
3: ana ile kudila katemani ndavi kanwa ulwele una shana ajigale bari mwana sijo kuralala mialale munno laju na jimbo beja kuralala
4: amialele
3: kunola ana ayura ni bari akurahaga mwejo Ikurori kwa bari kwa alure shinonyelo nishikulubi.
4: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
3: Unengu njiti shiria. Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alure shikulubi nishinonyelo.
4: Nambo unengu etema rengo gejinji gatenda panna angupa. Kulola lelo na diji mkuteleha.
3: Ata muridimbanigwe kumbulo kunganda nao. Kwa alure ya gea mkutenda ayo. Kwa rishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi.

0: No le atite kulia kudila bana lorige shinonyelo.
1: Kwete shadi amburanga. Na iwe niele yorampano.
0: Rano mumpwesele bari mwana gwenuju no munore shinonyelo ni shikulupi.
1: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwe tudila kwetu. Shinonyelo shangu. Pa ukudilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tili.
0: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutingi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuye jwa kukala muka, nijuwa na nchinjo.
1: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
2: Kuloti ya kutaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kwenyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Aloi chikungwa chageni, ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shila usiku. Nyesha kukwembela geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila usiku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Pakuti mpika ni shirie ge mazingu ga, nyeshe uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amonota unjishinga au njimbe pa foni palaini ja kwa aji 87 89 97 12 7.
4: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chikungwa chageni. Nkui menyele yukuti, Radio Mosambiki mpaka jika mwishirye kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushipa. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwele mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pa fuani jia kwa ji, 87, 89, 97, 12, 7.
5: Wadi wadi wadi, mbubu mechaka warela.

na zina ya ale onsene adatambanyatwa na mats na mpepo na zua tinapeleka takuta kuna imu mwisene mwoda tipeza.

11 horas e 39 minutos, ndawe aparapanchino wa Radio Mosambiki. Vandipa urandom, kwamba kumza chirira, kwenda kwa mbwane. Vandipa masengo, mpangali masengo, mwangali lupuso. Gachimbe chisi masengo, gariga ukusosigwa. Masengo, gariga ukusosigwa. Lele juno, ntauni muno. Achajinja kwamba kwenda jenda, atavide taisi ya wosio. Ajigele kachola. Na hapu mwawuzi. Tena chimwane mkupanga ni masengo kwa api. Chimwa apika nataji lepa kudanda ula. Yuhane ipaso mpaka chimbulu kupe. Panandipa angaja kuhika kuchingwe ngwe. Ali akuringa kwenda jenda ntauni muno. Vita nchizo za masengo. Ikule pichikwa. Wana cha kulungwa kulungwa cha ziome. Bachingresi ya kata tajima PhD. Na abu mwawuzi ya masengo. Nga kugapata. Sambano mwachi mwene. Mpatile masengo mwanga sausia. Ndi masengo. Kichingaga chimbi chile masengo. Kichingaga wewe na gili masengo go. Na abu mkuja uchimbi chile mkologo. Na mbondi kuimaini ya kuti, wele mkologo wana mkumwa, makobili kwa mkumwe lago, kwa kuti wakumase mkwa mkupangani yako. Uwe mkologo wana mkupele gani yao. Makobili kwa mkuzumi na wele mkologo wu, kwa kuti ochila kwa api, kwa kuti ochila kumase ngo, masengo kwa kukapi, kwa mkuganyosi yako. Nitu kumbenda chalongo wa chinjitu. Wanya chimwene, wanya chemwari, wanya baba, wanya njomba. Kwele tuka chimbi chisi masengo. Masengo ganga lundukwa. Masengo ganga nyosoka. Masengo ganga nandipa. Anapana ya tukupangania, ya mpaka upatila kadeshi, kapinti, kasinkweta. Kwele tuka chimbi chisi gile masengo go. Tukapulika. Ngawa ya mbone. Ndini basi. Mokuri watu chisya. Chima nyisio. Chansinga anga jula. Akupochira parupata unijali chinga singa anga. Gwa kuringa nya. Mitele janchimisi. Nsinga anga ju. Atiochere kumawago. Ni aliku muso kumatola. Apanupata unijali chinga. Akumanyisia kuti. Akuposia mbosia. Maulwele gakulekanga na lekanganamu. Kupotika kwa ntima, kwende jimalungo, kupotika kwa mapawa, mbumu, pachilu kasanya, kupotika kwa ntu wanga jima. Uwe mwanja wa kuringa ni ya mitela, mwanga uchese panyuma. Akuvindi kama jumba, kutiakunu sauzi ya china mpiteku, mwane chitu ataye buleki. Akuringa ni yeleo sopeyo, mwanga uchese panyuma. Maulwele kakule kanga na lekangana. Akuringania. Mwanga uchiripa nyuma. Ni akuti jamani chonde. Unendi kumatola. Chiwandi kanepe. Nipa Korea. Kwa mba kukibaka nzika. Pama tola hapa. Kwa mba kuwela pana andipe. Panaka luwala. Kagala undi. Luwala lwampila. Kwa mba kuhusi ya pelepa ni jamani chonde. Kwa kuzimani kwa singa. Kwa jua tuyochero kumawago. Ni kwa api, kia mpadile siwandu. Nja ule nkasali ya iku mpoteka. Nja ule nkasali ya iku nsimana. We mwanjao, akuringa ni mitira. Mwanga uchizie panyuma. Ni ya kukwambri chile kuti. Yuwa kujigala ntila kukwangune. Nga akulibambia chilepe. Nguringa nyantela. Na akarieji kunyumba. Ajiweni apuwaja. Aweni utendere. Chazoze une. Changu uye zoni kane. Kujisa kutenda asante. Nambu. Chamu iti njini changale pela. Kadechi kapiti. Kutaba chiminda. Na kuwenda kuti. Wakusa kaune. Wakusosa une. Wakusa kautia yoni yangu pangani ya une. Nchai lamia. Laini ni kuwagia. Waitu set. 64-25. Kubarichiri ya 0-19. Waitu set. 64 25 0
19. Mwajimbile foni nchairamia nimbe chitani nao. Ali kumatola pa kubandika. Hapa nupa town jelishinda. Oi tusat. Sesenta y cuatro. 25. Kumarichis ya 0. Deza 9. Namba la jere. Jansinganga. Jokuringanya. Mitira. Janchimese. Tomas Guilhermino. Unekulangako.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuda kupita kuti parizo kani ati ani batumene be.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampuwa sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Nani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wako ni cha miezi sita. Yowa wali mkumpa chafakulia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukulia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumuchu pake.
0: Ya, ya, munanga, ninafela neba, na kamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Asharifu angala nika mpira ngani mene. Nampo ine ni magneza kundi sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etuwa munanga. Tile na omunda lichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chukosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipelike mpata kutimwana watu wakale uolimba. Uwanjelu nduo kula buino katimwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana watokala tayari kuti tijipita.
4: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa marila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabwino.
5: Ana, iya marila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisi ni mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ufuna iwe. Ima funuka kunulengi za chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, na mpo wana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, odetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
5: Basi, ani mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
4: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
5: Wapenye umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

15 horas de 24 minutos mbuya mwote dali ndi kuimba kwa fana wa mazito wimba chimano kwa Dremo ya kuimba kwa Boy Rosma tindikira kusangalishana okundira watu mfera ndi nyimbo zokazokam

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga pete kuti pari zvakani atiyani batumene pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndiwali ndichelo kulekana ndi mwana watu. Atangukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sindagulisane kuti tisiye kwazondaneba.
0: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa mabocha. Ndani nditofinyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya aneba.
1: Ai, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambilila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama konda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipezekana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwake.
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera aneba, nakamba kuti nambala ya mara kangati yoko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikambira nkani mene. Nampo ine, ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijita vimwevu.
0: Etu wa munanga. Tile na omunda, ndichikutu, ndikatundu mwina mwake uyu. Icho tiliche, chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganiza bwino nkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Wanjelu, ndokula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya, kuzonda kuli ndichipata pata.
1: Yae, basi. Zazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Tijipita.
4: Iya ya lima. Ndakaikako ningo funa nchalu yanga.
3: Ana, ndende chiani yura nwali lanchi mwechi.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Posa tifabwino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Ima funika kunulengi za chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ya vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: Zezeli.
1: Zezelina, akuti yai anga dwala mai pakhomo imafunika kwapelekeza uchipatala. Kudali kuimba kwa Ramadani, Zezelina. Kinzora chini 38 minutos chinendekera usankirichano wakundodo wa Tomfela. Panapa nthawi ya jesezora chikulabwira ndi nkhani za nchipurikisi. Pangso na chinjatu kulikula wale simu zindoko maputu. Uimba chipano kwa Boilani.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti pezo gani ati yani bantu nene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kulitisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chama kakawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulekana kumochi kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nika mpira nkani mini. Nampo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutivisaweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etwa munanga. Tile na umunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Inchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu nduwa kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Ana! Watokala tayari kutitijipika!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche, osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upe nyana, yura ni wangu wafuna iwe. Ima funika kunulengiza chikondi.
4: Alima, ine ndilibe ntawi yotita vmenevu.
5: Ine ndifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisufuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pariso kani yatu yani batu mwene.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Hanifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wao popa ndi wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Hanifa. Na mpua sida kulisane kulitisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, ya po mwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Fakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkanemini. Nampo ini ni magneza kutisifida livazeni kutivise.

0: Connie Zosiana Siana.
1: Tia mika pintu kata wa kutuwa shirankani zo siana siana.
2: Munanga. Munanga uka anine. Ndifuna nikambani na anu chitipo cha mate.
3: Yai. Kuna uka pitu kutipo nizu kani hatu ya niba tumune.
2: Edu ili ya mwewo.
3: Anifa.
2: Ini ndatojiwa chifuko mwana wa upo pande wa duala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
3: Alifa, na mpua sinda kulisane kulitisye kwa thunda neba.
2: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
3: Ae, ndaiti me.
2: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
3: Kukudia vina? Takambili la mwini kazanga.
2: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
3: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
2: Ya, ya, munanga. Ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chonge zela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
3: Ashafu angala nika mpira nkani mini. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijijita vimuivu.
2: Etuwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
3: Maganisebu ino mkazanga. Ninchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
2: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
3: Yae basi tizazonda.
4: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
5: Ana! Watokala tayari kuti tijipika!
6: Iya ya lima, ndakaika kwa ningo funafuna nchalu yanga.
5: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
6: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
7: Kapena wali ndinjala?
6: Iya, iwa ya mwabwino.
7: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini ntenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
6: Wasia kulila.
7: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
6: Alima, ine ndilibe ntawi ochitavumenevu.
7: Ine ndifana navo, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
6: Nambu ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
7: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
6: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
7: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
6: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
7: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kali ukundwa ndi wachikhulupi
6: ndani sofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chokololo wala.

0: Munanga. Munanga ugani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga kuti kuti pano gani atu yani barunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpuo sida kulisane kutudisi kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandindito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Kukudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachuku wake.
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, na kamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamu icha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etu amunanga. Tile na omunda. Ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tilije. Chikosa kusintisha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganise bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali wolimba. Wanjelu ndiwokula bwino kati mwana wa neba.
0: Utopenya kusonda kuli ndi chipata pata.
1: Yaye basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana aswa jikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipika!
4: Iya ya lima, ndakaika ako ningo funa funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali na nchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabuino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo nche. Osa tifabuino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Kapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kulengiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambu ndili ndi nchito zambiri zo uchita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la atenti.
4: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumbatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Unoga pete kuti pano kani atu yani batumene.
0: Ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sidagulizane kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ai, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mmawele.
1: Vakudya vina? Takambili labu nukazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumuchu kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uwalimba. Uwanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watu wakala tayari kutiti jipita!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi ani yura nwali lanchi mwechi.
4: Ah, lima, yalipo masiku ye wa marila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya marila mwemo ntawizo onche, posa tifabwino, ndisini ndenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
4: Alima, inendilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Inendifana navu, nampowana afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kunsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavituluki ila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.

17 horas de 51 minutos, kuimba kwa banda kakana. Nyimbo zoka zoka, usangalishano kondidoa Tom Fela kuina kwa liko nchimuli mpazeka. Ujulo, siku la Alhamisi. Tendekela basi usangalishano kondidoa Tom Fela. Kuimba chivano kwa Zara, mtu wa nyimbo. Pendura.

0: Munanga. Munanga ukanine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti parizo kani atu ya neba tumene.
0: Etu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wangono mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulizane kutudisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumachu kwake.
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nambo ine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu nduho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipita!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche, osa tifabwino, ndisini ntengi. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upenyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevu.
5: Ine ndifana navo, nampowana, afuna chisamalilo chatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndio kondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
4: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumatire.
5: Wapenya umo ikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chokololo wala.

0: Munanga. Munanga ukanini ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti kapita kuti pariso kani atu ya neba tumene.
0: Edu ili ya mwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpua sida kulisane kulitisye kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chafakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pukudia vina? Takambili labu ino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumochi kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afela aneba, na kamba kutii. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Magani sebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae basi zazonda.
2: Mwafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha ni chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongezerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipika!
4: Iya ya lima, ndakaikako ningo funa funa nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura nwali lanchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku yewa malila mwemo.
5: Kapena wali ndinjala?
4: Iya, iwa ya mwabuino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini mtenke. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Upe nyana, yura ni wango ufuna iwe. Imafunika kunulangi za chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nambo ndili ndi nchito zambili zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti. Chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, nda vitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondi lelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
6: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi muma mpacha chukululu wala.

0: mwele pahu umpanya ni ya upakua ka mono wa miteku sa sharia onera urumeke miyaha si hima sa uisamariluwa ituso tene sinirukurera e polisi ya republika ya Mosambiki wampula ehemerera wera ehatuka atu eli ahimwa wera yatuna watumiha ashinamane eli ayaka sokwa na muloko nuwa pili mukina muloko nuwa itanu Mariyari fa laka nani hala towiwa ehali ehima wera. Anamalima a chiriti yo mituju provincia yo Kabdalgadu anoperuwa wera ehitumheke ituso teni apanyaya mwalimi wa mutano. Ompanta ohima sa matela ampira inro uruma sa wirehrira wa provincia yo Zambezia uwera yapake mpanta ompikisano wa matela ohia na hiana ampira en kela werela o provincia ya Inyambane. Salama, ya timirusa mkumanilo wa habari, ni wiyahu Adolfo Sadiki, awe haka samitipo, ni miyo Fernando Damas. Karipu, atuo tene. Mwela kwa huu, onhala opakiwa mpanta mosa matribunale, onweha semehasi hima sa onanarihua ituso tene sinirukurara. Timono, onera ulumeke sa mkalilu wanihana atu wamaha wataya inabitu ohisamarilua ituso tene sinirukurara. Ihali ila esweli huwe ni Jafeti Fremu, mulipa aholila mutugumano uwanjirirua osoma majuiji inabitu maprokuradore ae provincia yoniasa. Wawotene, asomi hiwa majuwiji okwa na miloko miraru, uwera alesiwileke uluma miyahasi hima sa oisamareluwa ituso tene sinirukurera. O mapacheroni, mono ola onera ulumeke sa oisamareluwa ituso tene sinirukurera, onhala otiperiwa maprovincia soniasa o Kabdelgado ni Wampula. Mutokwene ole oswili hawera ni miruku ia, onerilu uwera miyahasi hima sa uuhiwa miriwoho veliluwa. Uhivi wa asinamna mawekala ntitimiho, otivi wa maluku amikotini, uoitari wa malamulo amosamiki, wera sakubiweke ulumwa. Imiruku ya ni ntuna wera majuiji ni maprokuradore, esuweleke sa mota wa ulu wa miyahasi hima sa ohisamari wa ituso tene sinirukurera. Ntoko ohisi wa muhuru, uhivi wa asinamna muhuru ni wekala ntitimiho, ni onanarihua masi. Dimana, ntukwana hwa ni wanjiraka osoma majuishi ni maprokuradore no provincia yoniasa.
1: Serão focados naquela investigação daqueles tipos legais de crimes.
0: Wamtukwano ola Lucas Kirimu, procurador ni Ana Rafael Juiza, ahima wera ashutihua nenesini mulumelo miyahasi hima sa oisamariluwa ituso tene sinirukurera.
2: Nas anteriores capacitações ou cursos, havia muita teoria.
0: Iyo, nino na wera no shutira nene sine uluma miyahasi hima sa ituso tene sinirukurera. Mwoneke wale, naruwa mpaka ukopela lushiringo vasati yochinga. Noni hiriwa, nipuro nina nanre, wamaha oisamariluwa nene sine. So tene ya, sinona niya, wamaha iyo wona uha miri, oi karantiti miho. Nusomula kanrere oshutera samota ulma miyahasi hima sa osamarila ituso tene sinirukurera. Lucas Kirimu ni Ana Rafael, procuradora ni juiza ensuilihaka sa otunia wasasera omaliha mukalilo wopakiwa onasusuki woisamarilwa ituso tene sinirukurera no oprovincia yoniasa. E polisia ya republika ya Mosambiki ehemerera wera ahatuka atu eli unha owa panyana anamane ayaka sokona mlokonu wa eli mkina mlokonu wa atano yerlaka okila watumiha. Hali ilani nsuili huwa ni Arija Eurozu.
3: Polisa republika ya Mosambiki wampula ohakulela ovari wa watu anli o distritu ya Malema anihimani wa okala atuyala ya kunshi wa ikalo soti kiniha, anamwane amiaka mlokoni pili mpaka mlokoni tanu samanu ilwaya, ya pakiringo mkampoini onakusha mapasajero, okuma wampula ni waroa okwamba o provincia yoniasa. Wola vlamiamu hupi o komandu provincial APRM wampula va Rosa Shauki. Winre, noma la opia muhupi wi akala anamwene loko miili mukampoini wekale lo soti kiniha. Miteko sintoko sa miha sakirimi. Sa hito kiha, womulipela kampoi oshtasan womalema wawirani yaya wopoliwa anamwene yala. Rosa Shauki, oswili hatowi, wapachendria ya okoha kuhiwa atu yala andi. Ye mererea wakusha anamwene yala, ni sintoko ahimansaya. Ya kunshi o distritu yoribawe ni ya roa okwamba o provincia yuniasa. Yerlaka uroa waka nikeira ni miteko samadra. Okati ola, sinto kwa kimia we shauki, onivaru wa muteko, woha yasi wa amusi haya anamaneala.
4: Queremos cá também deixar apelos aos pais encarregados para que se mantenham atento a casos de natureza.
3: Nimpelo umberi ashipa apa, anakala onamona, wawe hawe harata anaya. Ovari huwa muteko mwana mwani sihingwari yawe ekirimi. Wahinda rilaya, uhiria itunitoko ela ira neaka. Ya kala wira akala kina aku ansuwela. Hata asuwende wii okala mwana mwani opuro kata. Ovari huwa kamiteko sihingwari yawe. Ihimalane ya kuve oroa okashari. Yasuwelihe, opuro onipuki wa milatu wira atu yao. Enavari hamiteko anamwane. Ya kule muhina wa sharia.
4: Que se dedicam na justiça e denunciem para que todos aqueles que se dedicam a estas práticas sejam responsabilizados criminalmente.
3: Yari masu amia muhupi, o comando provincial APRM Wampula, Rosa Shauki, asueli haka, mulatu wana mwane mloko miili, epanyungwe mukampoini ama pasajero, ya kushingwe wa ikalilo samuitiho, o dishiritu yoribawe wa provinsi ya Wampula, rohiwaka okwamba o provinsi ya Iwoniasa, wani hiu mwaya, ya roa, ovarihua mteko woka diheria, mada.
0: Harisha, eurozu, answili haka samiteko simbarihua ni polisia, uiruluwa ka ovarihua, yale, anasasira, ohogoroshira otili roa wa muholo wa elapahum. Unenarasa wa misewe otiliti o mavago provinsi yoniasa, ono jeliha otumihua itu singwela molimini, so hiyana hiyana. Hali ila enawi hira wera distritu yomavago ehokoleleke otuli etu enatukurumiha astokwene apoma mwa distritu ele. Mutano distritu ele yowuriha msuruko kona 66 milions ni 512 mil medikash ongwela watumihiwani muhakwa ni itu sikina singwela mwalimini. Emara ila epoma ya distritu yomavago mpanyine ya ivarihaka mteko. Ni miyala no sikina sohia na hiena sa muhaku, wariliwaka orahiriwa misewe senoche liha wera titomiweke itu singwela mwarilimini. Waisu liha musuruku omvariluwa mteko, mutoko ene amalano weha sa miteko salimu distritu yomavagu, Janitu Barbosa, ohima wera epoma, nere varihaka mteko sotene, wariliwaka wera atu ehitumiweke itu sotene singwela mwarilimini.
5: Um dos fatores limitantes em termos daquilo que são os ganhos dos nossos produtores é as vias de acesso.
0: O ano que no Quelina comandana Mahosho a Misewe, Misewe Sinti Simpanini a Sosara Maliti, de Mana, em Variha, Humteco, o Operatu, o Recavihereke, Marehere, o Misewe, na Lagoera, Nipoheke Mahosho, em Comandana
5: a ter aquilo que são os seus rendimentos.
0: Janito Barbosa, mtokwene amalano weha sa miteko sa olime distritu yomavago. Answili haka sa onanara sa msewe, onhokuru shiro tuli miteko sa otuma itu singwela mwalimini. Mwalano onweha sa miteko sa olimi o distritu yomalema o provincia ya Wampula, ona opera anamalima uwera ala ehitumeki tisotene awurihaya mwalimi wa mtano. Wanavelito ni mwita na mkwihu amteko Arisha Eurozum.
3: Ama huwalela miteko Solima o distritu yomalema ya wa provinsi ya Jewampula, ani upu sheria alimi, ororo mediha, wopo nyanea solia mawani, mukalelo mmosa, wose kawona nea etala maitokoni. Mumperero ola, unikumelela mwahawa wona nea kanandelo, e kampanya 2025 usheli wa 2026 eneta, sotu mihasi wa samata. Diretora miteko Samuhaku, o distritu wa Malema Antonio Ipo, o hime wira, afalume wa provincia, aniswela wii ekekai ayo, alimi, anipavela musuruhu wakanjia ya otu maikaruma sasikina, masipole, mpaka otumiha, wohili ya lasa melo. mahore la yola uhunjere himakawira okuma mweru wa abril wapachenira ye kampanya yela mpaka va sinone ya ikamia uso wata silovolaka mirerelo solia itonelada sene pimana wenupshirwa ya alimi ohiliala.
6: Em algum momento, para as nossas comunidades, é preciso bater martelo. Nós dissemos às comunidades.
3: Uekwa sikina, muhina wana mutitinyahu. Hiyo, nintikela wale lihira wira, yole onona wira musuruku. Pekanle etuyulu pali, neono kira mpaka kalai. Wapia okati wobola etala, uhishindihe. Mutu konitikina, yopa jiria, wiweheria, etu mundrume elanyu, wampuhiruwa mwaka otene. Vano, wapirelia okati wohepa. Esheni ni namuna sheni mukandianyu olia. Ngwehiriria ka ekwa heki nagu. Wisu kera. Masimpaka okala na epole. Hiyo noswela wira epula ya rumpe wata. Yae honu na mirelo so wata samata. Piwanda erilaya ukiru rumbelisha ehi kanle. Ni ohiliala wisu kerea.
6: No positivo, enquanto não este positivo, isso é muito perigoso. Precisamos dizer assim, estarmos entre o risco e a salvação.
3: Wamasua diretora mteko Samuhaku o distrito ya Malema Antonio Ipo e reportage ya Radio Msambiki osuela wira muhina wa kampanya ela e distrito ya Malema wanupweliwa otumihiwa mwatelo wa ikonto emia thana sheshe samiralo sohia nasa samata
0: ana Malema amtete wona kopo o distrito ya Mituju provincia ya Cabo Delgado anno perua ni poma uwira itumike itusotene uri haya molimi omtano Nyoko mutano atukar wende ompanta ole wa e provincia ya Cabo Delgado wa maha wa epula hirere urupa. Ehali elani nsuli huwa ni ze Gabriel.
7: Mayolimani anamoani o imoani yonakopo iparaseo mihechi distritu yon tuche uno Cabo Delgado anawitanyani aholeli o wongwom au herakamanana o tene o nemacheriha ngina wotumiri icholia. Latuwa itafauti iwane lalia ya ipula irupa kachalevechi chilene, ngupitulo malimelio ocholia womitano va provincia. Kamto kwa toka chalewe mhole di va radio Musambiki and Wira, rupa venchi chinene wopula, uho wane la ikarama icholia chinchi chali mamatani, ukuhera kacho, manana orweri ya icholia, mcho kwene yoyo. Ningina watu niyeyo, uhepia wocholia ngupitulo malimelio ocholia womitano, uho ukuwela. Wapo piha kacho uhala ufola itala ngina wamieri chino wa. Ngina wamakalelene yayo aholi uimu waniyo na kopo anawala kihachera mayoli maane machera ka utumiha icho ya chotene apanyaliaya ngupitiane yola ni asunga kachikina ku wajara utumiriva tokoni na muchi wira ihavole itala.
8: Miki ni hanyan china na katomaji lidi. Nakopo mamiki chepita alde. Nikala kakumu aholi li uhalde yalde ya yala. Inawala kehera anamujino wera yeye ebarili halenhuyo ni hitepeni chinene chinene uwehe hansuruku. Ni shunke maana ungele huko njuwela. Kampa manaka maana kuo osipanya bakani bakani wala thokwani potu hijala. Mashi yoyo ni mariki bakani bakani. Ninaashi unguherera bakani bakani tampe mantionka. Kumu kanayo kela otipakajia mashi yoyo tampe ni hani shperansa bakani.
7: Haoleli uimawani yonakopo nanilo. Ana wakurumicha mayoli mayihela ka urwere ya icholi ya chonku hesi, atumiriko omicha kochona anela watabila mamiolo koni, ni nhina wetu inopavelelia, ninrukwene yoyo uri, wapavela, ukavihera ukala wocholia ni urere hila manana omalilio amuchi ovatokoni.
8: Uweke kaya chinavaria, wala wana kava akumulitati inje ni hikala kanini puru na kwawa moja arima muro momo, omana ni hawera itawele mkupitu sikuntu sikulu. Ohawa moloko mmoja unihania miezi, ni moloko unihania mpiri, ni iyo moloko joi wajiba jatambe. Chinene chinene itomati, inaalimia nakuo, alfase ayo, aai chitichilimia mwaltea momo. Anamuja na nala bula kanaro anako pempa wako utumiha, ambana ni hukwanyi singu, yope la wajutara sana ya masikola. Chikwao ya ninale na ashi nene mwani mwani.
7: Ali armolumo, atumajin liti, mholeli ui mwani yo nakopo i distritu yontuji uno uka delgado.
0: Ze Gabriel, answili haka sa mahoshu, owo bupihea itala, atu akinakina a provincia yo Cabo Delgado. Asto kwini amalino ongweha sa sharia ni miteko o provincia ya Wampula. Mpanyani ya evarihaka mteko uwa likila amavano anona okilati ehini lepiha mapuro anasasiwa muteko raja wasane
9: ama hulela opuro oniweheri wa miteko sa sharia wampula ba anipanya ne ya avaraka mteko wawo hawa amwavano yawo anivara miteko sohi anasa mawani samrerelo wera aheliwe mpuwa variari vamteko mmosa unireli wa okaliheri wa amwavano anivara yovara inonea miteko seyo sirimpuwa variari vamwakola sana mulo konipili wakatula vatukuleli wa miteko seya so wile pihiwa amwavano yala mwina wale anivara yovara yuwi kalihano vamusane miteko sikina akwene sirimpuwa mwina mwaikalelo sana anano babo vanlipele liwaya wera ekalele mpuwa amwavano anivika na imi ya itanataru Hortensi Zeka, urimahule la opuru uniweheri wa amwavano ni mteko. Umala anoni uniweheri wa miteko sa sharia, wampula vaa. Oni kupalela mrerelo orinaya amwavano mpantulo mlaponi mahumu. Vowira amwavano awo, anire lampanta barero mteko seyesu wili piha. No mukoha Hortensi Zeka, mrerelo untunaya oru ha variari wa mteko la, unireli wa oheli wa mpua amwavano.
10: Primeiro é que estes jovens saem do anonimato. Em algum momento eles fazem as coisas na sua, assim, no seu quintal, no seu ateliê.
9: Nempavela huera amuava noala anakuma opuru wuwi piteya anakala vanla kangweni. Okala huera nemteko yolola nituki heria hui kalelobo huera nakali heria. Vale anivara yovara enisuelaya anokuma opuru wuwi piteya esueliwaka. Ola mpanta wopa jiria. Nimtinto mkina aku okalaka huera vaa vanoro kwe heria kao kumanela sakana amuava noakina vowera anaka kanameruku. Kuhia tovo nakala ushuti hana. Na wakuta mmosa ele nsuelawe. Boki ni hima wira akala nivara miteko so kayari. Ni miteko sikina kwene. Okala wira ni miteko iya. Awa akala umtu mihera kamutu ornopuru hawe. Vo wira unarumela.
10: Vender para empreendedor, né, que tem estabelecimento, uma estância, coloca ali quadro para questão da adorno, embelezar a sua sala.
9: Miteko la urempu wa muhina wama hulela a sharia. Ni miteko wampula ba Onroka lihere ni wakanama hulela anuweheri ya miteko sosoma. Mudistritu ni mpaka va. Atuke heri wa makuru. Yao akanle oro weha uheka miteko ya. Sinire liwa oheli wa mpua amuavano anivara yovara. Yere laka wika liheri ya. Okumelo wa mpulanu. Muhinama nlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto ula wotano ni riari la kwahu. Rajabu Asani.
0: Asukwini mtete u nikanda. Upoma ikani yo mapupulu otiritu yontipehe o provincia yo Cap Delgado, anobra wera amuavano ihane barihaka miteko sopanila uikavihirawe kumini waya yo vaka etala. Ze Gabriel.
7: Aoleli oimuani yonikanda iparasa yo mapupulu idistritu yontipehe uno Cap Delgado, anatropela miteko chulupalecho hiena hiena, anovaraya amuavano wajara unjera nhakuwa imuani ne yeyo. Ukanle, wawihelela di wikaranya chenyo chino kulveliha, wikalera ni unwa wo imawani. Kamutoko wa himechelewe mholeli ukati wa koko ya varaju Musambiki, hotonka wira, amavano enchi anihelela ulima, umweta na koso ni miteko tochiki na kuchenyo, chino wanela ifaita, okuhera kacho, wikalana nteko ni urerihela, manana omakalelo amuji. Aholeli, anukupalela wira, Rimene yoyo uovara nteko unutonyera wira. Amuavano ari ojwela ifaita irinaya uvara nteko ni upankela mpanda unuwa wo imawani. Unjera molumo yera kawira. Amuavano anakraka nilika ni heronatu akina ku o imawani. Akurumichaka nrima wo wilupelela. Ukavihera nani ni wivahera nteko.
11: Alif Antonio Pinal, tala shefi daldea onikandalwa. Nina apa ya njuru kupahe. Putuma geti mpele hu. Paka ya tuenji mwa ho shapari nupa miotu jina kila kapahi mwesh mjojo solia Nuroholo Vani rinesu kule anana mwako ni ala wakara fiti ya pine rogo nive hulacha kanunko masana anakila chile na ayo ii mashove huayo anasukuru wira ii nikando hotesa evolveri momu mwa mashove ayotene ahetu chayola hipelela na anha kula kontola wandimaka Una panya nchuru kuwa, mchole cho kukumi ya nsuru kunyo pindunya yukuru vale lachi. Vana ya wira, pimpanya ya mumu tampe nsuru ku.
7: Nivereke, amuavano ala, ana kupalela uvara miteko chomalimili ojolia, itu, inawanela upanya nsuru kunivaholo, wakavira asimuchaya ni uteka makalelo aya ovaholo.
11: Argentino Joaquín, querete na one laninha.
7: Na one laninha. Quando
11: a cavara é uira, não é que na cavara é uira. Mas não é uira. Uira, mena, ii. Uira, não é marotela. Lima pahi. Na lima cachanha, choalha, chinhenha. Ni wana kanusho wave huyo. Ata ni panyaka. Kani nona ni puronotu miha. Choalha nyo nina panya. So utumia ni unono choalha nyo pinriri haji yaya.
7: Nivireke, aholeli uimuani yoni kanda na wavikila amuavano akina kuihelela ka uvara miteko chugunu ya imuani. Akurumechaka nteko, wigwana nani ukala na nrima wivahira, nteko chikanle ikarumajulupale, wachara kunchira nhakuni unwa watu uimuani.
0: Kovranatora ay provincia yoniasa, oromili ha wera, mitenko sa mikukuta sinhala ovukua, wakala wera to makura, anovukua wa duniani. Hali elani suweli huanukihu amteko januari Eduardo.
12: Governo ay provincia yoniasa, unisomela ovukula mutenko onliviwa ikaro sinatesha tu, vamisewe sohia na hiyana sa provincia yoniasa siri nenesene. Ni miruku iya, unasa siwa wera, musuruku onliviwa ikaro ulikanleke ni Mikaelo Samsewe, ovukulioka musuruku onliviwa na tu aniwela ikaro. Governadora ay provincia yoniasa, Yurita Masenjere, uruma masuala na maru una nolishinga, wavariwa muteko, wasumeliwa, Mikalilo sovukuliwa mutenko sinliviwa ikaro ni makula e provinsi ya Yoniasa. Mutokwene ole, unhima wera, unkilivari ha muteko, vamosa nikuru na tu anietiha ikaro sowa tesha tu e provinsi ya Yoniasa, wawera e ikarike wota njira Mikali sowa njera msuruko ya libiha katu aniwela ikaro. Tukwene ole ndelo ovikila wera si hana silipiheri waka miteko suwa weha weha tu aneti haikaro sinatesha tu ni makula ni ala anantiera msuruku onlivihiwa atu. Hiyo okala guverno ay provinsi ya Yoniasa ni nasomela otegula mamosa na stukwene aniholela nikoro na tu anivariha miteko soweti haikaro sinatesha tu e provinsi Yoniasa wawera misewe iesiri nenesene. Sivukulio ke mutenko.
13: Preso se praticado.
12: Yari masu a governadora ay provincia Yoniasa, Yurite Masenjere, urumaka otunea, osumeliwa ovukuliwa mutenko, onlivwa ikaro sinate shato, vamisewe sohi ya nahina sa provincia Yoniasa, siri nenesene.
0: Ompanta ohima sa matela ampira, inro uruma sa wirehrera wa ay provincia yo Zambezia, Uwera yapake mpanta, ompikisa no mamatela o hiena hiena ampira, enkela werela o provincia ya Inyambane. Amilcar da Conceição.
14: Sintoko ninruela hun lalea ka uwi, ale ari anaskola ay provincia vasembeza epuriwe mmakupo opachera wa huye mele provinsi ila mwamitako sampira maskolani eniswe panyaka provinsi ya Zambezia ya sayasa kama kalo awiso otota wa huye yarele onamona ni ya kulile e provinsi ya Zambezia mwamitako sampira maskolani ya weria e provinsi ya Nyambani anafa ushtumurila aherla onamona opia wa namwa neyala ni ahole liaya
15: wavele nara huno Mpiria ole ismani hivirele.
16: Ismani hivirele.
15: Tauna tanla yao.
16: Anya wemele provincia ya Zambezia.
15: Provincia ya Zambezia. Tau kumu yari kadamchu mpoma mwawe, mdishirutu mwawe. Ta domingo ule otene nuakela. Ari olare da 25 setembro. Na veto kina ari olare wa IFP. Lenla batu nuhalo kumanya achwene yao ani inijia mekuru yalo hiena hiena. Tiwi matrinador tão ya wote ne to yali tom distritu ahoromo ki yala ro am chuapo akina am distritu no haru mo ya wande bol volleyball basketball na veto na ni chu he msua ole to ni ne junior jogos tradicionais amawan tão wote ne arwan renova moha segunda feira tapa chenra ola bi hamte kwani
14: okay ele li hera wisot ne so re herilwa wa ya wa akume mai poma eniso e huseriaka e provincia ya Zambezia poma ya vachuapo na mwe akume mai poma so hia na hia na ya jera wa wito ana kwenye mapuro or romelea
15: hore hiro hotene niko na pachera ya hale li hewa mazu mahiko makina ochara ya chote ni hori heri wawi inalia na vetenarapa ii inakona. Na vee akumve ofinya wa hava Elukuruku
14: aninyomola ya anaskolala eniso eholishwa kani ya suwele kumi asupai aepoma ya vachopo ni ya provisi ya Zambezia elapu ya Musambiki kwa wii ehikalino makacha miho
15: unapikuwa mwune hemiteko hiyo honvonya bona honvonya mpira moti mwenye namkala mwenye na vetuma polisi ya nahe manfirmeru ya wo na chwake na uhiana hiana anamkala mwenye mbarawe na washitara na mania
14: yari anafa ushtumurila elojelaka mwa ihe iri soji jimiheria mwa irehereriwe wawuya kulewe makaja miho akalewe mpinyi kuwa elukuluku anaskola anisototaya ni mapuro ni ihe iri sinatoa ane ankumela mwaipoma epiaka nari eponyaka eprovisi ya Zambezi poma ya vachuapo wawi ya sasa makalo awire herera wia kule provisi ya Zambezi mwamiteko wa sampira maskolani eprovisi ya Winyambani ea kayela.
0: Mulipa anakoso mosa umpanyani ya atikaka nipuro ni mosa na upanila vonyu wa matela ohia na hiana ostati yo kilimani o provincia yo Zambezi ya Amilcar da Conceição.
14: Jinazio mwana amosambiki ni kuru na reheria mayate miteko sampiria sa ya provisi ya Zambezia wawia kulele makarelo a ochompeliwa mayate amiteko sampiria epoma ya vachuapo ya provisi ya Zambezia anafa ushtumurila muholeli anikuru na miteko sampiria ya provisi ya Zambezia ele lihiraka nare elochelaka mitipo nsarabu samiki awe machanka rote na akwa nena ni miteko somora
15: orole nehe isopa hawe no kusa wa governo porque na rehiri hawe para kale legalizado afilo kusa alvarawe nta mashimiteko onera wecha ka wote pa wecha
14: onechi wogu
15: onechi wa armazen militar chung ayaka onehi wa aeroporto armazen militar okala armazi ya lervali eli
14: Jinazi umana aelapo ya Mosambiki enye wakelila miteko sa mpiria so hiya na hiya na ya provisi ya Zambezia enapanya epoma ya vachuapo provisi ya Zambezia inyate ni yotuku nukao miteko sa mpiria so hiya na hiya na pama mga anamane a yaka somora yaka holo ni nilocha ya provisi ya Zambezia anafa ushtumurila ale lihera ui mipurlo sinjene simweheriwa ni yate nene nino na miteko sa mpiria
15: leni lava ote está muito avançado né há o mteco há o
14: se chu mteco somar somar opariwa
15: há pachere opariwa também to há olheiro o pachere mteco aí como há pachere chu can lela ba o tempo vihando onam na liha niarwa
14: ok muahin lela o ui muni lela muchuene nari ni kurne ne nino ichu hienge panu mo kala win lela tani achu ya wanda hera yate nene nino
15: sina na o mtiswen lesa maji mteko ene okosuela nicho ni wa jinazi mwana Mosambiki.
14: Okay.
15: Wa ene tepo pura wecho. Ntawa we no tepo kalno oele la mteko wa wihi niha. Achuale anamvonya mpiri ya ole onicho na baskete. Na vitu wali tana mvonya nimejo onicho na vole o futsale. Ni vole to. Ni chuki na iho hochukule ifero.
14: Ifero.
15: Ho tena, chuu tena yale, na mwintu maji anamani. Tenchina hui, anawakala anamani Zambezia yale yote.
14: Mhole la nikuru na miteko sampiria provisi ya Zambezia, elochelaka wa hoririwa nyate na miteko sampiria, sinya wakulila makupa o hiyana sa provisi ya Zambezia.
0: Presidente Ailapahu Daniel Chapu, opachina ulilvao, shukura wa mahiku mararu, elapo yo Tanzania. Hali elani nsueli huwa nukihu amteko Monteiro Bonifacio.
17: Kweli presidente ailapo ya Mosambiki Daniel Chapu anapwanya okumela oshiku wa yola mu elapo ya o Tanzania awelae mshukura mpua mwama huku mararum. Mukwaha wa presidente ailapo ya Mosambiki oshukura elapo ya o Tanzania. Itanio ni presidente ailapo ela Samia Suluhu wi akaleno vamosa musika muto kwene eutio efera ya o Tanzania. Enitani wa Sabasaba. Presidente ailapo ya Mosambika pia karu nipuwa ntokwene na idhiyau na odhari islamu. Akeleliwe ni ministru anawehasa muiwanano ilapo ya wa Tanzania ni ilapo sikina Mahamudu Thabit Kombo. vamosa ni astokwene akina eguverni ya elapo ya o Tanzania. Ombari wa elapo ya Mosambiki, presidente elapo ya Mosambiki Daniel Chapo, akeleliwe ni anamuteko na variha miteko uembashada ya elapo ya Mosambiki o Tanzania, holiliweka ni embashador Ricardo Ntumbuida. Vanumu niheko na omalo, presidente elapo ya Mosambiki anhala otukumana ni presidente elapo ya o Tanzania, Samia Suluhu, vaholova ya ahulele musika mtokwene eyotiyo efera ya nakoso ya elapo ya o Tanzania, enitani wa sabasaba, enerela okurasini vastate ya odara islamu. Vaholo vaholela efera eyo, muuniheko noworo wa presidente elapo ya Mosambiki, anahala okela owehawe miteko sa oteki wa enupa, muna kela ofarilaka miteko embashada ya elapo ya Mosambiki odara islamu, muteko opachere mumahuku vakhani evirale, enyakavo amvahe moni eyotiyo amushukure mwara a presidente opachera a elapo ya o Tanzania, mwara a Julius Nyerere. Mukoha wa ushukura elapo ya o Tanzania wa presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapo, onamala munihiku nooro wa olam. Mpua mwa ushukura elapo ya Tanzania, presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapo, anahoriwa ni astokwene akina akina a ekuvernu ya elapo ya Mosambiki, mwayala sekretari anawihasa nakoso mu elapo ya Mosambiki. Okumela odari islamu, ehali elambahiriwe ni mian Monteiro Bonifacio.
0: No pia mamali honi wa mukumanilo wa ihabari. Laka nolale ya ihali sa iprovincia sotutuwa ni wailapahu otaka ansira yo Zambezia. Variari vanlaka na holi luo niyasa no na wye Adolfo Sadiki au hakasa mitipo ni miyo Fernando Damashkale mpe ni kinasoma. Wile liwa wanene sene.

Walanto titama ija Waka mukhalo walanto Ani waka namu kwe limpa Na namu nekahi ya van lakani Ya namu ne wekwa suni Maya ne van lakani

0: o wa libheria we semeteko sa we vamosa ne ale ya vara semeteko sa politika mweru wa tesembro mwaka yowo o wa ikala mutukumano we raneye wakara opoma o gana ntutiwe iwo wa suwen ya we aishito kwene anchene aile posikina so kopela wa afrikano ya vara meteko wamana ni haolamula wopo wa mdote mwaya ntutivo o wa suwen ya we sasinchene mwaka mil novecentui sesenta kwa hive nya orwaka o Belgica worowa ovanelela olamula wopo wa e Congo elatiwe owelihiwa e Pantera nave vavo avekenlia wira wahana wonaneya mwathanle ntumahikuweta ya muleko meile ni mararu mweri wa junyu mwaka mil novecentui sesenta otukihiwa guverno musia yoholela mutetheni mo Congo belga ntukatiwa wo Josefi Kasavubu athandiwa okhala mkhulu pale nave Patrice Lumumba okhala primero ministro. Khalelola wora okhala romamvavo amathachiri anchene kiya siveliwe niye sonyaya elatiwe owelihiwa epantera okonko belga ntotivo kwapachenriaye ukumhereka sa ipurumapuruma wariyari wa maholela amasurtado o belga wira yahan awo onyohola ka sotene seye sa tukihiwe wanyohola masurtado yari mpuwa mwa afalume okatiyo wo weteta wamanyakunya kuyala tiwona ne yaye opoheriaka wantepanelo o provincia wa okatanga mto mutete mosa kwa peneya okatiyo wo mirarelo sinchene samutayane nto wa harera u ubaniliwa ithokelo sinchene sa Patrice Lumumba sa nithanani heya wale ya phabela okumanyeria so tenese samhako sa elapo yele nto divo wa kusheri hayo owo kutiwa bahiso wa kusheri hayo owo kutiwa mahiku yataka muloko ni mathanamanli mweri wa janeiro mwaka 1960 yu Nilelo ni hiku ntokona nulelo manli mweru wa julio mpaka mathana mosa mweru wa julio mwaka wa doshmil isinku tiwona na yaya mera mamosa malupale yechani wa laivi oitu yare mera ohimwa wera tote pesha wateli wa navuwa mwolimu nkuni motene tukie pinatamu o patuwa atuliwensi na live oitu ya arima mera mamosa okaliliwa nilapo thana taru so tajiri je oitu nave oheliwa mpuwa elapo yu Afrika tusuru merala yereliwa ovekeliwa ama tajiri amolimu nkuni wira yahana olevelela ukopeliwa ya nilapo sinchene so hawa samitete so hinasa wantepanelo so Afrika okatiyo wa merala arati ya vika na ekonto emosa ya ipanyaneya na varumiha masipuaya yena wakati yo wo ya apanyaneya u a radio hata itelevisa u a inchene ya kumiheri ya samera ya la wanlaka nihiku nisiso kumirela ulelo nitokelele oyariwa wa Patrice Lumumba ware o Congo mwaka 1925 na viwona naya mera malu palesha atuliwensina na live oitu anikuru na ilapo sotajiri mwole mwinkone araibu swami hitukumi Henry Jamal Afonso we Deni Hamasu Mala ukumiheria sani huku ni so kumelela.
1: Mwene hantiseva ya Patrice Lumumba, hula nito ya ringwe lapu ya Congo Democratiku. Kwa nito ya ramuratu lava Willy Lonkomba, Congo Democratiku. Kulai witu ni wa Ozaire.